ზამთარი ესტუმრა ქალაქს, ფიფქებში ოცნებებს მალავს, თოვს გადაუღებლად თუ გნახავ დღე.

სიტყვები რად მიყვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები მიხვდები კარგო ჩემო და ჩემო თბილისო თბილისოს სიყვარულო

ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ხელიდან ჩემოვარდნი ლოარს კლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარ გიყვარ ვარდა ასე გავა ეს სამთარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

განცვივა ეს წარმოუდგენ ლენაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარ შინკალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ კი ყვარ ვარ და ასე გავესამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ დროს რა უშველო

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ GZ-ით.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ

0: გიორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არაღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალ ურაც საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყობაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
7: დაიწყო ახალი დილა, ახალი თვე და ახალი იმედებით, როგორც ყოველთვის, რადგან ყოველი ახალი გათენებული დღე ხომ საჩუქარია, როდესაც უნდა მოუფრთხილდეთ და მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ გისურვებთ სათქვენო და საერთო სიკეთისთვის საშენებ დღეს. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ და გულთფილი დილამშვიდობისა მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის, ვინც უსმენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ვინც ჩვენთან ერთად აპირებს, რომ გაატაროს დღის ძალიან დიდი მონაკვეთი. მოკლედ, სიამოვნებით ვიქნები თქვენი ერთგული მეგზური ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში და მე და თქვენ აუცილებლად ასევე ერთად შევქმნით საუკეთესო ქართულ უდარდელ ბედნიერ განწყობას, იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. www.ardaidardo.gz-ზე გვისმენს მთელი პლანეტა. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. ამისთვის კი მოსანიშნად აუცილებლად დაგჭირდებათ 9, 10, 11 და 12 საათიანი დილისიტები. თუმცა რიგით პირველს უნდა მივყოთ ხელი მოსასმენად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ეს გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, რომლის ფონზეც აუცილებლად მოვიკითხავ თითოეულ თქვენგანს, ჩვენ მონატრებულ და ძვირფას ემიგრანტებს და რაც მთავარია, აი ამ სიმღერის ფონზე მინდა განსაკუთრებულად ის ადამიანები მოვიკითხო, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ იღწვიან ჩვენი სამშობლოსთვის, ქართული ოჯახებისთვის და ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოხატო მათ წინაშე მთელი საქართველოს გასაგონად. მაშას ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი დილამშვიდობისა, ჩემო ჩვენო საქართველო.
6: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.

თეატრალური აფიშა. ვიდრე დილის გამომხნევებელ სიმღერას მოვისმენთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, ჩემეგობრებო, თვალი გადავალოთ თეატრალურ აფიშას და სადრო სპექტაკლი არის წარმოდგენილი, შევიტყოთ არ დაიდარდოს ეთერიდან. მაშასე დავიწყოთ გაბრიაძის თეატრი, სადაც ჩანიშნულია სპექტაკლი შერეკილები, რომელიც პირველიდან 29 ივლისის ჩათვლით იქნება მაყურებლისთვის სანახავად ხელმისაწვდომი. ბილეთის ფასი 60 ლარიდან გახლავთ, ასე რომ შეგიძლიათ დაესწროთ აი ამ სპექტაკლს თქვენთვის კომფორტულ რიცხვში. ოთხ შაბათს დღევანდელ დღეს 19 საათზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი არ დამიძახოთ ბებია. სხვათაშორის პრემიერა გელოდება, ბილეთის ფასი 18 ლარიდან და ეს სპექტაკლი ჯერჯერობით მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ მონიშნული. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი

0: იქნება წარმოდგენილი და აი ამ ფესტივალის ფარგლებში არაერთი თქვენთვის საყვარელი სპექტაკლით შეგიძლიათ იხილოთ. მოკლედ გადავინაცოთ ახლა თუმანიშვილის თეატრისკენ, სადაც რა ხდება, აბა შევიჭიტოთ კულისებში და გვამცნობენ, რომ პრემიერა გველოდება 1 ივლისიდან, ანუ დღევანდელი დღიდან, რომელიც 8 ივლისის ჩათვლით გამართება სპექტაკლი ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის. ბილეთის ფასი 25 ლარიდან და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მაქვს თქვენთვის. აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლი, რომელიც მდებარეობს გიორგი ლეონიძის 11 ნომერში, 4 ივლისს საღამოს 8 საათზე გიწვევთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოზე, რომელიც ეძღვნება კომპოზიტორის, მსახიობის და რეჟისორის მიხეილ ზაქარიაშვილის საიუბილეო თარიღს, ის 60 წლის გახდა. საღამოზე შესრულდება ყველა თაობისთვის საყვარელი და გამორჩეული ქართული სიმღერები, რომლებიც წლების განმავლობაში აერთიანებდა მსმენელს და განსაკუთრებულ ემოციებს ჩუქნიდა საზოგადოებას. არ გამოტოვოთ საღამო, რომელიც ქართული სიმღერისა და ემოციების ნამდვილ დღესასწაულად იქცევა. კონცერტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით. ეს იყო თეატრალური აფიშა, სადაც ბოლოში, ну, მოკლედ, საკონცერტო აფიშაშიც გაერია ცოტა, მაგრამ რატომაც არა, ჩვენ ხომ მუსიკალური ტალღა ვართ. დილის გამოხნევებელი სიმღერით ვაგრძელებთ ურთიერთობას ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. აბი შემოგვერდება ყანჯელის ჩიტო გრიტოთი და აუცილებლად ქალაქურ სიმღერასაც დავაგემონებთ ჩვენი უდარდელად გემრიელი მუსიკალური მენიუდან. ჩვენ კი საათის შოგულს აუცილებლად შეხვდებით ამავე ტალღაზე. მოისმენთ კვირისიც, ახალ ჰიტს და ამინდის პროგნოზსაც გადავავლებთ თვალს, რასაც სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის, იგივე 1 ივლისისთვის გვიზიარებენ. მე ლევანი ვარ, გვარად გულბათაშვილი, ეს რადიო არ დაიდარდო, თქვენი განწყობის ტალღა, ასე რომ გამოგყევით და ერთად შევქმნათ ბედნიერი დღე. არ დაიდარდო დროებით.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ახლესო ხვალიქნა ვაცნო ამ ფეხნატებე პატარა გოგულთა პატარა წაც პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ ამ გასავარ დაივარ ყურასავა ხვალიქნა ვაცნიყო ამ ფეხნატებე
1: რეკლამა
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr. Dizi ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ფანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის

0: კივილს. პანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: გია ჯოხაძის ლექსზე, ტექსტზე შექმნილი სიმღერა, რომელმაც გაუძლო დროს და ბევრ წელიწადს, ის ყოველთვის აქტიური იყო და დღესაც ახალი ვერსია წარმოგიდგინეს ქუჩის ბიჭებმა და ნინი ქარსელაძემ. რუსა მორჩილაძის სიმღერა. მოვისმინოთ, გული ელოდება. არ დაიდარდოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2

0: პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, ჩვენს სამშობლოში 9 საათი 39 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. კალენდარზე 1 ივლისია, ოთხშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ვარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ოზურგეთი, ფოთი +29, მესტია +21, ზუგდიდში, ქუთაისში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბათუმსა და კობლეთში +27 გრადუსი ცვალოდებიან. გადმოინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მზიან ამინს გვირდებიან მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +27 იქნება, ხაშურში +28. სურამში +23 ივარაუდეს, გორში, თელავში +30, რუსთავში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და თბილი ამინდი გოლოდება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურის ფონზე, რომელიც კარგახანია არ ყოფილა ჩვენს დედაქალაქში. +32 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +22 ამსგავსად დედაქალაქისა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +23 ფიქსირდება ამ წუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი. თაკო მელიქიშვილის შემოგვერთება სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამოს გოლს მოვისმენთ. რეკლამა, სადაც მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაცია განთავსებული და აი ამ ყველაფრის შემდგომ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის 10:00-ს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ.

რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად.

0: ხლის პირობებში, გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი, სანამდროა.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.

0: დილამშვიდობის მეგობრებო, 9:47 წუთია არ დაიდარდოს ტალღაზე, როგორც დაგპირდით, თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. გამომდინარე აქედან ვკითხულობ წერილებს, რომლებიც მომზანებულია ჩვენამდე. მაშასე დავიწყოთ ამოკითხვა. ლევან ბახუსმა ამიყოლია გავში მეჩიაურის შესრულებითო გიორგი გოგოლაძე წერს. იბატონოთ ამრიგო მეჩიაურის ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, ასე რომ დაელოდეთ ბატონო გიორგი. შემდეგი წერილი დილამშვიდობის გულბათ უფალმა დაგლოცოს შენ, შენი ოჯახი და სრულიად საქართველო და ჩვენი ლამაზი სამშობლო. გულფილი მოკითხვა ემიგრაციიდან გავში, თუ გაქვთ ხვალ მივდივარ ალაზანზე თუ არა და მაშინ ზურაბ ჩინჩალაძის ხევსურებთან ხატობაში ღამითა. მიუძღვნი ყველა სამშობლოზე შეყვარებულ ადამიანსო გივი გიგაურისგან არის წერილი. ძალიან დიდი მადლობა გივი კეთილი სურვილებისთვის, დავოცისთვის, ასევე ყოველგვარ სიკეთეს გისურვებ შენ და ყველა ემიგრანტს. მოკლედ ძალიან მალე მიღწეული მიზნებით დაბრუნებას გისურვებთ სამშობლოში. ზურაბ ჩინჩალაძის სიმღერა გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გამარჯობა გულბათ, ნანი სიხარულიძეს ეძღვნება გიესურამელაშვილის შესრულებით. მე შენს ნაკვალევს დავეძებო პატივისცემით ნოდარი. იბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა დილამშვიდობის გთხოვთ გაუშვათ გოჩა იაშაღაშვილის შესრულებით. ახალი სიმღერა ღმერთო მიეცი ყველასო პატივისცემით ფატიო. კარგით, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა გველოდება. წინ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერები და ჩვენ აუცილებლად მორიგზაჩი ხვდებით ერთმანეთს სათი-საწყის კი რა თქმა უნდა ვისმენთ უკვე რიგით მეორე 10-საათიან დილისით. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიდარდო დილამშვიდობის.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი გრინვეის ხვარლის ფილიალში და მიიღეს საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი GreenVage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო

0: Миражи гелит.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
2: დილამშვიდობის ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს ამჯერად რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტით საქართველოს 10 საათი 4 წუთია და სწორედ ამ დროისთვის მინდა მოვაპატიჟოთ ჩვენ უდარდელ ტალღაზე გოჩა იაშაღაშვილი სიმღერით ღმერთო მიეცი ყველას.

ქალაქური სიმღერა უნდა მოისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გენიალური გენ ნადირაშვილის შესრულებით და სიმღერა რომელიც ჩვენ დედაქალაქ თბილისს ეძღვნება თბილისო არ დაიდარდო

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: მიმართეთ ეკიპს. პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

საქართველოსი 10:10 33 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ეს რადიო არ დაიდარდოა თქვენი განწყობის ბედნიერების ტალღა, ტალღა რომელიც რა თქმა უნდა გიმეკობრებთ და გიმეგზურებთ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. არც მეტი და არც ნაკლები ახალი ჰიტი მოვისმენთ. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე ამღერდნენ სიმღერით კახური შაირები. სიმღერა დასრულდა, ჩვენ კი ამიტის პროგნოზი

0: გავეცნობით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელი დღისთვის. მაშასე დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინს გვპირდებიან. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ოზურგეთში ფოთში +29 დაფიქსირდება, მესტეში +21. ზუგდიდში ქუთაისში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს გვპირდებიან. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +27 დაფიქსირდება, ხაშურში +28, სურამში +23, გორში, თელავში +30, ხოლო რუსთავში +33 გრადუსი ვარაუდეს. ახლა კი გეტყვით დედაქალაქ თბილისზე ორი ოდეს სიტყვით, თუ როგორი ამინდი გველოდება. სინოპტიკოსები თამამად მზიან და უნალეკო ამინს გვეუბნებიან, +32 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +24 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად ქუთაისისა +24 ამწუთებში. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, ამჯერად შემოგვერთება სოფო ერქომაიშვილი ახალი სიმღერით დავაგვიანეთ, ჩვენ კი არ ვიგვიანებთ შეხვედრას და სირეს არეკლამორ გოლის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს კლავოც და კლავოს თქვენი დილის მუსიკალური სრულები ასრულდება. ეს რადიო არ დაიდარდოა და ველოდებით თქვენ წერილებს Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5996 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ეთერშია გულბათი. დილამშედაბის.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის საჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალ.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
9: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
10: დილამშვიდობის, ბედნიერების, სიკეთის და სიყვარულის მინდა გისურვო ჩემო მეგობრებო, ჩვენო მეგობრებო და ჩვენო ერთგულო რადიო მსმენელებო, მადლობა რომ თქვენი ნდობა შეჩერებულია ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ეს რადიო არ დაიდარდო, რომელიც არასდროს გაგიცრუებთ იმედებს. მაშასე არც მეტი და არც ნაკლები თქვენ მუსიკალური სურვილები სრულდება. გამომდინარე აქედან მკითხულობ გზამრულებს. გთხოვთ გავშვათ, კაცი ვარ და ქუდი მხურავს, ეძღნება მენშევიკს, მერაბას, მერაბა ბათუსია გორჩიკს, ბექარდის კორუშას, კურკა ვასილიჩს, იმედა დუგაროს, ვიადი მელაკუდას, სოფელ თისელში. მადლობაო, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად სიკეთის დღემდე გისურვოთ და შემდეგი წერილი. გულბათ ერთი ნიკალას შესრულებით გავში ლიმნის ფოტოს გავხარ. მადლობა თია აბზიანიძეს, ეძღნება ქუთაისშიო. კი ბატონო, გამარჯობა. ლევან, გთხოვთ გავშვათ, რა ვქნა რომ ბედი არ მწყალობს. დიდი მადლობა, გაიხარეთო. ქაბატონი აზალეკიშვილი გწევს აი ამ ყოველივეს და შემდეგი ძალიან თბილი, ძალიან ემოციური წერილი პირადად ჩემთვის. არ ვიცი, მარტო ეს ერთი წერილი გადავიკითხე სანამ შემოვიდოდი ეთერში და გამიხარდა რა, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცით ადამიანებს უბიძგოთ ბედნიერი განწყობისკენ და აი ამ ყველაფერს თავად მიხვდებით, რატომ იძახეთ. დილამშვიდობის გულბათ მინდა მადლობა გითხრა დილის 9 საათიანი ჰიტის წინ ემიგრანტების მოკითხვისთვის და გამხნევებისთვის. სატვირთოს მძღოლად მუშაობ გერმანიაში წლებია. 700 კილომეტრი მქონდა გავლილი და საკმაოდ დაღლილი ვიყავი და შენმა სიტყვებმა და შემდეგ საქართველოს ჰიმნმა ორმაგი ძალა მომცა. დიდი მადლობა გთხოვ, თუ შეგძლე გაუში რეზ და ბავშვების ილია ვარ. მიყვარხარ და მენატრები ჩემო ჩვენო საქართველო და ეს კეთილი ადამიანი, რომელიც რადიო არდაიდარდოს უსმენს ძალიან ბევრი ა კილომეტრის მოშორებით, ძალიან ბევრს შრომობს იმისთვის, რომ საქართველოში მინიმუმ თავისი ოჯახი და გარშემოყოფი ადამიანები, რომლებიც მის ოჯახს აკრავს, იყვნენ ბედნიერები და ფინანსურად უზრუნველყოფილები. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო მას და ეს ყველაფერი ჩემი, თქვენი და თავისი საყვარელი ადამიანების სახელით. აუცილებლად გაჟღერდება რეზ და ბავშვების შესრულებით. მე ილია ვარ, ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე სხვათაშორის პირველ მუსიკალურ ნომრად და მოდით უცხოთი მუსიკა გავაჟღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები, თქვენი რჩეული სიმღერები მოვისმინოთ საათის ბოლომდე. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს 11 საათიანი დილისიტით. არ დაიდარდოთ.
0: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშე.

0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: ახალი მუსიკალური საათი არ დაიდარდოს ტალღაზე გახსნათ გამომიცხადებია. ამჯერად ხატი ელის ბარაშვილი წარმოგვიდგენს რიგით მესამე 11 საათიან დილის ჰიტს და სიმღერას სახელწოდებით ჩემთან ერთად თქვენს ჩვენთან ერთად იყავით. გავიბედნიერო დღე და ერთმანეთში გავცვალო ძალიან ბევრი პოზიტივი, როგორც ამას ტრადიციულად წარმატებით ვახერხებთ. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გითხრათ ის, რომ ადამიანის შესაძლებლობებს საზღვარი ნამდვილად არ აქვს. დიახ, მეგობრებო, ყველაფერი გამოვა, მთავარია გონების დაძაბვა და ფანტაზიების ოკეანეშიც თავით გადავეშვებით. გვახსოვდეს, რომ მონდომება და მიზანსწრაფვა წარმატების 100%-იანი გარანტია. დიახ, არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენ კი თქვენი მხარდამჭერი გვიგულეთ ყოველთვის და ნებისმიერ სიტუაციაში ქართული და უდარდელი განწყობით. კვირის ციტი მოვისმინეთ აჩი ფურცელაძე გაგაჯიქიძე სიმღერით მინდო და მეთქვა და გეტყვით იმასაც, რომ აუცილებლად უნდა დავაგემოვნოთ ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში დათუნამ გელაძე ამღერდება თქვენთვის მე და შენ და მე და თქვენ აუცილებლად შევხვდებით ამინდის პროგნოზით. არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 11 საათი 34 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო არდაიდარდოს ეთერიდან და შესაბამისად, როგორც დაგპირდით, აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, მოსალოდნელს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის შევარავდეს ჩვენმა მეტეოროლოგებმა. კალენდარზე 1 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთში +29 დაფიქსირდება, მესტეში +21. ზუგდიდში, ქუთაისში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბათუმსა და ქობულეთში +27 გრადუსი თვის ვარაუდობენ. გადმოუნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +27 დაფიქსირდება, ხაშურში +28, სურამში +23, გორში, თელავში +30, რუსთავში +33 გრადუსი ვარაუდეს. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალეკო ამინდია, ნავარაუდება +32 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში 26 გრადუსი სითბოა და ბათუმში +24 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ამჯერად შემოგვერთება დათო გომართელი და ლექსენი ძალიან ლამაზი სიმღერით. ხულიო ეგლესიესის სიმღერა გახლავთ, სხვათა შორის რომ მიცოდეთ მაინც ნობისთვის, და სიმღერა შეიქმნა ირინა სანიკიძის ლექსზე, ანუ ეს ქართული ვერსია. რაც შეეხება თავად შემსრულებლებს, შემსრულებლები აგერუკემს ადარიან თქვენთან შესახვედრად, რომ დაადუეტონ სიმღერა რა სურთ ქალებს, ზოგად საკაცობრიო საკითხზე ამღერდებიან და არ ვიცი, პასუხებს ალბათ ვერ მივიღებთ, როგორც ყოველთვის რასურთ ქალებს, მაგრამ აი ამ სიმღერას პერსონალურად ქალბატონებს გაუგზავნი ჩვენი ყველა მსმენელი მამაკაცის სახელით. ჩვენ კი შევხვდებით აუცილებლად ამავე ტალღაზე უკვე რეკლამის შემდგომ, სადაც საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სრულებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველოა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: ოთხშაბა დილამშვიდობის 11:43-ზე მზადორ კლავაც ასრულებს თქვენი მუსიკალური სურვილები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მაშასე დავიწყოთ გზავნილების სამოკითხვა. მოგესალმები გუბა, წმინდა მოვისმინო ნანა მესხის და ცისია მეტრეველის შესრულებით სიმღერა გულის გული. მადლობა პაკოსას, საიძულება მხოლოდო კესოსგან. კი ბატონო, მოგესალმებით, კითხოთ გავშა თამარ გვერციტელის საქართველო ტკივილო ჩემო, ეძრობა ქალბატონ ნანის თაზოსგან. მადლობაო, მადლობა თქვენ, მოკითხვა ქალბატონ ნანის და მოკითხვა ჩვენგან, რა თქმა უნდა, თაზოს. შემდეგი გზავნილი გულბა, ბედნიერების და სიკეთის დღე მინდა გისრო, ჩემო კეთილო და მხიარულო წამყვანო. ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით მერე და დიდი სიყვარულით გიძღვნი შენ და ვისაც შენი ეთერი უყვარსო. ნინასგან არის წერილი, ცხათაშორის კახეთიდან. კახეთს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ნინას დავწერდები, რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავშვათ სოფო ბათილაშვილის ნებისმიერი სიმღერაო მაროსგან. სოფო ბათილაშვილი, აბა ვიპოვოთ. აი მაგალითად, რა კარგი ხარ, რა კარგი შუშპარადა. ჩქეფარე, ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება თქვენთვის, ჩემო მარო. გთხოვთ გავშვათ დავით ბენდელიანის სიყვარულის ღმერთო, ელენე აბზიანიძეს ეძღვნებაო. მადლობა წინასწარო. არაფრის ტატო მოსულიშვილს ეძღვნება რამე მხიარული სიმღერაო აჩოსგან. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, უწოდი მუსიკა გველოდება წინ თქვენი ჩაული სიმღერებით გაჯერებული და ჩვენ ხვდებით უკვე მორიგ საათში, სადაც ფინალურს დილისიც მოვისმენთ რიგით მეოთხეც. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: არ დაიდარდო სეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილამშვიდობის მეგობრებო, 12:04 და ჭეშმარიტად ქართულ ალღაზე როგორც დააკვირდით, უნდა საფინალო დილის ჰიტი შემოგთავაზოთ. დიახ მეგობრებო, მეოთხე დილის ჰიტს უსმენთ დავით ბენდელიანის სიყვარულის ღმერთო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მგზავრები მოვისმინოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერის ჩემი ქვეყანა და ჩვენ აუცილებლად გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, რასაც სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დიახ, ნამდვილად გჭირდება საათში ერთხელ ამინდის პროგნოზი, რათა ინფორმირებულები ვიყოს თუ როგორი ამინდი დაგხვდება გარეთ, რომ გავალთ სახლიდან. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი თუ არ წარმოდგენილი პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით გაგიზიარებ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდოს. დღეს კალენდარზე 1 ივლისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ზიანი და უნალეკო ამინდი გახლავთ ნავარაუდები. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთში +29 იქნება, მესტეში +21. ზუგდიდსა და ქუთაისში +31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმსა და ქობულეთში +27 გრადუსი თბოს ვარაუდობენ. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს რაც შეეხება, მსგავსად დასავლეთისა უნალეკო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +27 დაფიქსირდება, ხაშურში +28. სურამში +23 ვარაუდებს, გორში, თელავში +30, რუსთავში +33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკო ჩაივლის დღე +32 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +27 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს 25 გრადუსი გახლავთ ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ლანდერ დევიძე გვერდება სიმღერით გმირებო. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლს მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე დაუბრუნდები, რათა გავათამაშო ის კონკრეტული ორი ბილეთი, რასაც ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებულისთვის აწესებს კინოთეატრი კაბე. არც მეტი და არც ნაკლები, საათის ბოლოს რა ხდება, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დილის ეთერში თქვენი მუსიკალური სურვილები აუცილებლად უნდა ასრულდეს. შეგახსენებთ, ეთერს უძღვება გულბათი და თქვენ სასიამოვნო განწყობაზე ზრუნავთ ჩვენ 24/7. არ დაიდარდოთ.
4: ივილად მონაბერი, ვიბერც ისტორია.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვეს

0: კრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: Эйм Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Фильмши Ишмак Сацуя Прада, Ури. 30 апреля кинотеатрებში.
8: Зарматებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге და არდაი დარდო.
9: პირდაპირ ეთერში დილისიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
10: დაფერებული ვიქტორინა დილის სიტი არ დაიდარდოს ეთერშია, მეგობრებო. 2 ბილეთი გამზადებული გვაქვს კინოთეატრ კავიასგან თქვენ და დასაპყრობად. ნახოთ აბა, ვინ შემოგვიერთება და ვინ იქნება მოწინავე იმ ძალიან ბევრ მსმენელს შორის, ვინც უსმენს სტაბილურად არ დაიდარდოს. 2-17-57-57 უკვე როგორც ხვდები დაკავებულია. გამარჯობა.
11: ასევე
10: მშვიდობა გქონდეთ. როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
11: ეს ხალობი გადაგვიშოს კილოსა და ახალი წლის დასწრებას პირველი.
10: ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილი ზაფხულიც შემოიჭრა უკვე საქართველოში და მოკლედ დაიწყო შეგულებების სეზონი. მომდენო 2 თვის განმავლობაში არ დაიდარდო შეგულებაში რომ გავიდეს. დეიქცა და წეიქცა ქვეყანა.
11: აბარა.
10: ხო, არა, ჩვენ შეგულებაში სათითაოდ გავალთ, მაგრამ თქვენ ამას ნამდვილად ვერ იგზნობთ. ყოველ შემთხვევაში კი გაიგებთ, რომელი თანამშრომელი გავიდა შეგულებაში, მაგრამ თქვენ არაფერი დაგაკლდებათ. თქვენზე სტაბილურად ვიზრუნებთ, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი სიყვარულით.
12: მოდით ახლა ვითამაშოთ თამაში.

0: თამაში, რომელიც ძალიან მარტივ წესებს მოიცავს, მე უნდა დავსვა კითხვა და თქვენ უნდა გამცეთ სწორი პასუხი, თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა ამათოემ საძე დილი სიტის პარკებში. მზად ვართ?
1: კი, ასე ათელი ოჯახი თუ ეცადებოდით
0: საინტერესოა, აი როგორია თქვენი ოჯახის მიერ შედგენილი სია და მე მაინტერესებს, ნუ ვიცი რომ უკვე გამარჯვებული ხართ, იმიტომ რომ სია რადგან შედგენილი გაქვთ და უბრალოდ მაინტერესებს სხვებსაც რომ გავაგონოთ თუ როგორ უნდა შედგეს დილი სითა სია. ოთხივე რომ ჩამომირაკრაკოთ თუ შეიძლება.
1: ხო, ევაკო, მოდი სამიკითხე, ამიკო ჩქარა. პირველი იყო ისაქია ქიმნი,
0: კიბატონი
1: იაკტაღაშვილი იყო, ღმერთო ყველას მიეცი, მე ელის ბადაშვილი მე და შენ, მე სიყვარულის ღმერთო.
0: აბა რა, აპლოდისმენტები სის შემდგენელს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აპლოდისმენტებს არ დავჯერდებით, აუცილებლად გადმოგცემთ ორი ბილეთი თქვენია კავიასგან დაწესებული. მადლობა კავიას და მადლობა თქვენ და მადლობა არ დაიდარდეს, რომ აი ესე გამტარია ადამიანებსა და კონკრეტულ კომპანიებს შორის.
1: მადლობა სპონსორებს და მადლობა თქვენ, კიდე უფრო დიდი სპონსორი ხართ, ხალ გოგვიხალისებს ხოლმე.
0: ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობები და დამსახურებულ საჩუქარს გილოცავთ.
1: თუ შეიძლება გურიშვარდის, გურიშვარდი.
0: კი ბატონო, აუცილებლად იგი ასე ჩვენ გური ეგ არის, ხო მე მგონი?
1: არა, გურიშვარდს
0: და ეს კიდე სხვა არის?
1: ია გურიშვარდს,
0: გურიშვარდს. აჰა, კარგით, კარგით, კი ბატონო.
1: აი, შეფადეთანაც მოისვენეთ.
0: კარგად. აუცილებლად. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, აბა ბედნიერი დღე.
1: ბედნიერება ყველასთვის.
0: მადლობა, მადლობა. დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული, ახლა მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
0: არ დაიდარდოთ, არაფერზე იდარდოთ, ჩვენ თქვენ გვერდში ვართ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიყვარულით, მთავარია თქვენ იყოთ ჩვენ ტალღაზე მომართულები და აუცილებლად შეგიმსუბუქებთ თქვენ საფიქრალს, ну, რა თქმა უნდა, ქართული სიმღერების ფონზე. მოდით ამოვიკითხოთ წერილები, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ. მობრძანებული გამარჯობა, ძალიან მინდა მოვისმინო ლაშა რამიშვილის გამოდი, მადლობა ოპატივისცემით. რუსკა, კი ბატონო, დილამშვიდობის ყველა არ დაიდარდოს მსმენელს, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, მინდა მოვისმინოთ ამონა ჩადუნელი სიმღერა. შენ გაჩუქე, მიუძღვნე ყველა შეყვარებულ ადამიანს, მადლობაო GM-ისგან. წერილი, კი ბატონო, გთხოვთ გავშოთ აყვავებულა არაგვზე დეკა გიორგი ჩიტაურის შესრულები, ძალიან გთხოვთ არ მაწყენოთ პატივისცემით ნუკრიო. კი ბატონო, ნუკრი მიღებულია თქვენი თხოვნა, შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. ჩვენი საამაყო ბიჭების 4-ეულის ნამღერი მინდა რომ გააჟღეროთ, თუ შეიძლება კვარტეტი 4 შესრულებით სიმღერა კარგო გოგო. მადლობა და პატივისცემა ჩემი თქვენო მადონასგან გზავნილი. კვარტეტი 4-ის სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება და ნუ მოკლედ მოდით მივხვდეთ ახლა თქვენ არჩეულ სიმღერებს, რომლებიც უკვე მოვამზადე და რომლებიც აუცილებლად გაჟღერდება უცხოტი მუსიკის ფარგლებში. არ დაიდარდოთ.
3: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement.

0: 16-1.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი გრინვეის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. ორი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenwage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად

0: ღებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

მუსიკალურ ეთერს ვაგრძელებ ჩუადღის ტალღაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში. აჩიკო სოლოღაშვილი ამღერდება რუსამორჩილაძის სიმღერით, რომელიც ირინა სანიკიძის ლექსია შექმნილი სიმღერა სახელწოდებით ერთი ღამისთვის. არდაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუადღემშვიდობის შუადღის ტალღიდან 13:00 37 წუთია საქართველოში წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან დღეს 1 ივლისს უნალეკო ჩაივლის დღე რა შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში სოხუმში ოზურგეთში ფოთში პლუს 29 დაფიქსირდება მერტილში პლუს 21 ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი პლუს 31 გრადუსამდე გათბება ბათუმსა და ყოვლეთში პლუს 27 გრადუსი თითქოს ვარაუდობენ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც მზიანი და უნალეკო დღე გახლავთ ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში პლუს 27 დაფიქსირდება, ხაშურში პლუს 28, სურამში პლუს 23, გორში, თელავში პლუს 30, რუსთავში პლუს 33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი დღე გველოდება პლუს 32 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გადავალოთ თვალი ქუთაისის ტემპერატურასაც პლუს 28 ამ წუთებში, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და გვერდება ლოლა ქეთიყუთიშვილის სიმღერით. წარსულზე მომიყევი მცირე სარეკლამო რგოლი, უწყვეტი მუსიკა და არ დაიდარდოს ტავღა გახლავთ ჩვენი შეხვედრის ადგილი. ახალ მუსიკალურ საათში სადაც მე ავასრულებ თქვენ სურვილებს თანაც ქართულს, უდარდელს, მელოდიურს და რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ მუსიკალურს. აუცილებლად. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. ასე რომ ჩაერთეთ თხოვნებში და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ამენაზად მონანავე საცხურზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი

0: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
12: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუა დღის თხოვნები გახსნათ, გამომიცხადებია შუა დღე მშვიდობისას ფონზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და საათის ბოლომდე მზადვარ ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილები ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზე. ეთერს უძღვება გულბათი და რიგით პირველი მსმენელიც, როგორც უკვე მივხვდი, ხაზეკოს. გამარჯობა. სამწუხაროა, რა ვქნა, რა გავაკეთო. მინდოდა რომ მსმენელი შემოგვეპატიჟებინა, მაგრამ არ უშევს, გაითიშა, იმედია კიდევ მოახერხებს ჩვენთან დაკავშირებას. გამარჯობა.
1: ჩვენ
0: შეძლებს ალევანი,
1: როგორ
0: ახარ? მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ძანდებით? როგორ გიგითხოთ?
1: ეს კარგად ხარ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მახარებ შენი ეწერი ლევან.
0: გიცოცხლეთ, გაიხარეთ. მიხარე რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რა სიმღერა მოგესმენით?
1: მადლობა. ქუთაისზე იყო სავარდო და სამაისო.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით. კარგად გრანდოის.
1: ამ ლამაზ სიმღერას შენ გაჩუკეთ, იგი სიყვარულით, იგი პატივისცემით.
0: მადლობა.
1: ეს ლამაზ ოჯახთან ერთად ლევან,
0: ძალიან
1: ფასადზე გაფასე.
0: მე ძალიან მიყვარხარ და მეც გაჩუკებ ამ სიმღერას დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ გიყვართ.
1: მადლობა.
0: და მეც მიყვარს ეს სიმღერა.
1: ძალიან კარგი. მოვიკითხა ყველა რადიო მსმენელს, ვის უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის და ვაჩუკებ ამ ლამაზ სიმღერას. შენკი შვიდობიანი დღე, საღამო და ბედნიერი წილა მიდა გისურვო.
0: მადლობა. კარგად, კარგად დროებით, გავაცილეთ ხაზიდან. მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდებოდა ბათუმიდან, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ. გამარჯობა გულბა, ძალიან გთხო, გავში. ზურა მირზიაშვილის თები მეძახიან და ეძღვნება ვერიკოსო. კი ბატონო, სიმღერა უცებად გაჟღერდება. გთხოვთ, გავშეთ რამე მხერული ვიკასო აჩქოთ კახეთში თენგოსგან დიდი სიყვარულითო. კარგით, ამ დროისთვის ჯერჯერობით მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება გარდა ერთისა, რომელსაც ახლა ამოვიკითხავ. გამარჯობა, მე მინდა სიმღერა მეგრული ასე, ჩვენ გური გთხოვთ, რომ გავშოთ მიუძღვნი ყველასო მარიამ ქისტაურისგან წერილი. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა გველოდება წინ მოსასმენად და შემდგომ კლავაც ხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოს ეთერში, სადაც რა თქმა უნდა არაერთი თქვენი მუსიკალური სურვილი ასრულდება. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ ღემშთების.

0: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ტალღაზე. მორიგი მსმენელი, მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში და შესაბამისად მასაც აუსრულებ მუსიკალურ სურვილს. ნახოთ აბა ვინ გვიკავშირდება და ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი. გამარჯობა.
1: გამშვიდობის, მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? მადლობა, მადლობა, კარგად გძნობ თავს, გაიხარეთ.
2: კარგი, სასიამოვნოა.
1: რა სიმღერას ინებებთ?
2: შეიძლება ამჯერად მინდა მერე, მერე.
1: მერე, მერე და იყოს მერე, კი ბატონო.
2: ამას მოგიწვის რა თქმა უნდა თქვენ.
1: არაჩეულებრივ ოჯახთან ერთად. მადლობა, თქვენ მოგიწონეთ. ხარული
2: და წარმატებები
1: ყველგან და ყველაფერს. უღრმესი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის.
2: მადლობა დილის ეთერებს.
1: გაიხარეთ. თქვენც მადლობა რომ

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი

0: ის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-9-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღამშვიდობის 14:30 საქართველოში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნახევარი საათი გვაქვს თქვენი მუსიკალური სრულის ასასრულებლად ასე რომ იაქტიურეთ გამარჯობა
1: მადლობა
0: თქვენ როგორ ძანდებით
1: არამის სხვა აბა ეს მოუსმინო ტერეგლის ხვალი საძარი და ბასიას ჩუგის ხმულება ჩვენ
0: შუა. ანუ ეს არის სიმღერა თელავზე თუ სწორად მახსოვს.
1: დიახ.
0: სიმღერა თელავზე. კი ბატონო, მეუძღვნით.
1: უძონი ვოთარი კუდას ეს მე სახელია.
0: აჰა, ნოდარ გაგნიძის სიმღერა.
1: დიახ.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით და დაუშვიდობთ აბერტო.
1: კარგად დანებოს, კარგად დავდი.
0: დროებით, კარგად გავაცილეთ ხაზდან პატივცემული. აა, ამოგიქხოთ წერილები. აა. დღემშვიდობის გულბა ძალიან ხო გავშა ბეროს სიმღერა, ეს გული ქარებს აყოლიაო. არ ვიცი, თუ გქოს ბეროს სიმღერა. ყოველ შემთხვევაში გადავამოწმებ და შესაბამისად თუ გვაქვს რატომაც არა რა პრობლემაა შემოვნებით ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილს არა ბეროს სიმღერა არ გქოს ნამდვილად აი ახლა გადავამოწმე და არ გქოს თუმცა გზამლებს გავაგზავნებ და ამოვკითხავ ეძღვნება ანგელოზებზე უფრო ულამაზეს და ძალიან პატიოსან გოგოს რომელიც გვარად თაფლა ქველაძია და თაფლა ქველას ვეძახი, სამი წლის ვიყავ რომ შეგვიყვარდა ერთმანეთიო. თაფლაქველა მიყარხარ და უზომოდ მენატრებიო, ლექსო აროშვილი ოფიციალურად ფაქტზეო. აა შემდეგი გზავნილი, გამარჯობა. აა ლევან გთხო გავუშვათ, რა ვქნა რომ ბედი არ მწყავს, დიდი მადლობაო. ქალბატონი აზასგან წერილი, მიღებული ქალბატონ აზა თქვენი თხოვნა და სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას თქვენთვის. აა შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, ლევან დღემშვიდობისა, მოგიკითხავ. დიდი პატივისცემით წლებია რადიოში სიმღერა არ მომითხოვია. რამე საბავშვო სიმღერა, რომელსაც გაუშვი, რომელსაც უძღვნი პირველ რიგში ჩემ შვილებს, ასევე ყველა პატარას, მინდა ყველა ბავშვი ბედნიერი იყოსო. ირინკა არის წერილის ავტორი. უკეთილ შობილეში გოგონა, რომელსაც მოგიკითხავ თავის საყვარელი ოჯახით, თავის შვილებით და აუცილებლად ბავშვებისთვის სიმღერა გაჟღერდება სახელწოდებით თუ რომელსაც გელაგნოლიძე და ღამშოუს ბენდი ასევე ბასტიბულს ბავშვები ერთობლივად წარმოგვიდგენენ. ახლა კი სიმღერა თელოზე ნოდარ გაგნიძე ჩვენს თავღაზე არ დაიდარდოთ.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონებია ჩვენს არსუდარდელ ტალღაზე 14 საათი 40 წუთია სულეთ საქართველოსში და ერთი მსვენელი უნდა მოვაპატიჟოთ რეკლამამდე და კიდევ ერთი მუსიკალური სრული ავასულო თუმცა საათის ბოლომდე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გრეკოთ 2:37:47:47-ზე გამარჯობა
1: როგორ ახალევარ
0: კარგად მადლობა თავად
1: კარგად
0: ვარ, არიჩეთ მის გამოვეკი, რა გენეთისა
1: და ახლა გამოვეკი.
0: თქვენ გაგვეთიშეთ? ხო, ხდება ხოლმე, მაგრამ არ ავშეს თავარი ჩვენთან ერთად ხართ.
1: ხო.
0: რა მოვისმინოთ?
1: რა მოვისმინოთ და გიას ძრამე რაშიის ჩისტერ ტაბას, ნიჩაიზე ქეთრი უფრო გეხსება.
0: შენ სიყვარულს დავიფიცებ, ხო? ესე იგი ამ სიმღერაზეს არა.
1: შენ
0: შეყვარული დავითი ხო? კი ბატონო,
1: კი ბატონო. აბა, მიუძღვნით. შენ საყვარელი დაიწოს ხათუნატორვა, დიდი შეყვარული, შეყვარული ულამაზე, უღაია და ხალბატონ, მიუძღვნა. მოვიკითხა ყველას, მე ერთი გუნიაში ისე ჯახ.
0: აჰა.
1: ისე მოვა მოვიკითხა ბევრი ხანი ადამიანია და დიდი სიყვარული შენ მიყვარდეს თალი თალია და ყველას მე მოვიკითხა. დღეს მიულეცარ ჩემ უფროს ძაი და მიშვი დაბადების დღეს და მრავალ ახალ ის დღეს პირველი რიცხვია და მრავალ პირველი იხარო და ირერიო დედადაშვილი ემიგრატია ჩემი ირაკის ანტარაია და დედი ბაქარი მარა იხარო და იბედიო დედადაშვილი ჯანტირი და ბედნიერი ყოფილიყო
0: იცოცხლეთ გაიხარეთ წარმატებები და ბედნიერი დღე
1: მადლობა.
0: დროებით, დროებით, დროებით გავაცილეთ ხაზდან კაბატონი, მისივე თხოვნით გიას ურამელაშვილი. შენ სიყვარულს დავიფიცებ, წერე სარეკლამო გოლი და სიმღერა, რომელიც ჩვენ მომსვენომა თხოვა კაბატონმა აზამ, რა ვქნა რომ ბედი არ უწყალობს და აუცილებლად კიდევ დაბრუნდებით თხოვნების ფარგლებში, რათა ავასრულოთ კიდევ რამდენიმე სურვილი მუსიკალური. თანაც ქართული და უდარდელი. არ დაიდებდოთ.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების

0: 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დასასრულს მივახლოვდა მეგობრებო და რიგით ბოლო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში, რომელიც დაგვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017-47-47. ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გზადები, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მადლობა, კარგად გქონდა, როგორ ხარ?
1: მოცილი ვარ, გაიგე და ცოტა გაწუხებ ყოველ დღე, მაგრამ რა ვქნა, მეყვარს ეს სიმღერები.
2: და საერთოდ არ გაწუხებ, ვიციე გამბა.
1: ხო, ძალიან კარგი.
2: მიხარე რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მიხარე რომ კარგად ცხობაზე ხარ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, გადამალებან გუშა, ყოველ დღე ისეთი სამსახური მაქვს, რომ ჩართული მაქვს, მე რადია და თან მუშაობ.
2: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. რა მოვისმინეთ?
1: ქუთაისური
2: პოპური ალბათ.
1: ო,
2: აი სიმღერა უკვე გავაჟღერეთ. ეს სიმღერა უკვე გავაჟღერეთ, კი პირველმა მსმენელმა მოითხოვა თუ სწორად მახსოვს.
1: აჰა, ძალიან კარგი. არა, მომა. კარგი, მაშინ.
2: მაშინ?
1: აჰა.
2: მოდი კიდე გავაჟღერებ, შენი ვეთხოვნით ამ სიმღერას. ისე ძალიან გწდება გული, როგორც ვატყობ, რომ ამის გაჟღერება ჩემთვის უპრობლემოა და მარტივი.
1: ძალიან კარგი, დიდი მადლობელი დარჩეს.
2: არაფერს, არაფერს. დაგემშვიდობებით, აბა დროები და ბედნიერად თქვენს წარმატებას.
1: მადლობა.
0: კარგად, კარგად. მოკლედ, ქაბატონებო და ბატონებო, დასულა თხონები, Grand Voice-მა გახსნა, სხვათა შორის თხონები და ასევე Grand Voice-ის სიმღერით უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შუადღის თხონები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, სიმღერით ქუთაისური პოპური და აქვე ირინკა გთხოვს, რომ გააჟღერეო შენი შესრულებით მხოლოდ ქალებსო და ეს სიმღერა ძალიან მიყვარსო. ძალიან დიდი მადლობა ირინკა, სხვათა შორის შენი გამოჩენა ძალიან გამიხარდა და მე ამა. ალევან როცა მოახერხებ შენი სიმღერა გავუშენ მხოლოდ ქალებს, ძალიან მომწონს ეს სიმღერაო. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, დასრულდა თხოვნები, მადლობა ყველას იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ერთად შეგქმნით ბედნიერი განწყობა, ბედნიერება კი რა თქმა უნდა წვრილმანებშია და ასე წვრილმანებით ყოველთვის გავანებიუროთ ერთმანეთი. შევხვდებით არაერთგზის ამავე ტალღაზე და ხვალ დილის ეთერში კლავაც დაგიბრუნდებით დილის ცხრიდან თქვენთან ერთად მიგულეთ. ხო, სხვათა შორის დღევანდელ დღის მეორე მონაკვეთს თქვენთან ერთად გაატარებს თქვენი მონატრებული ლაშა რამიშვილი. არ დაიდარდო დროებით.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-101.
0: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: მხოლოდ ნაშებს, ბოდიშს ვიხდი, მხოლოდ ქალებს შვენი გულბათი, რომელმაც დაანთო ცეცხლი დილის 9 საათიდან, ხოლო ეხლა კი თქვენი მრამორჩილი გააგრძელებს ცეცხლის გუზგუზში ყოფნას. არ დაიდარდოთ?
2: გაზაფხული მხოლოდ ქალებს გიხდება.
1: ანუ მე ლაშარამიშვილი.
2: და

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გერო ნადირაშვილი, აბა პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა არ დაინარდოთ ეთერს ლაშარამიშვილი აგრძელებს.

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w-kalmatron.g.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქუჩის ბიჭები, ნინი ქარსელაძე, გული ელოდება. აბა, ახალი ჰიტი, როგორც კი ახალი ჰიტი დამთავრდება. ჩემი რუსამორჩილაზე იღახადებს ხმით მღაღადებლისა უდაბნოსაში და მანამდე კი ამინდის პრო

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

კალმადონებო და ბატონებო, ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღის გახლავთ. 2 ივლისი ხუთშაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმში 31 გრადუსამდე დათბება, ბათუმში 27, ფოთში 29, ისე როგორც ოზურგეთში, ზუგდიდში 34, მესტიაში 16, ქუთაისში 16. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, ახალციხეში და ბორჯომში 30 გრადუსი თბო იქნება, ისე როგორც თელავში, სურამში 26, გორში 31, ცხინვალი და აშური 28 გრადუსი, რუსთავში 13, თბილისში უნალექობა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუს მიაღწევს. ქალბატონებო და ბატონებო, ეს გახლდათ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. დიახ, ეს გახლდათ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ეხლა კი, რა ვიცი, გული ჩემი და არა მარტო ჩემი, მთელი საქართველოსი, მთელი საქართველოს შოუ ბიზნესისა. ვაიმე მიყვარს ეს ქალი. მაგარი და მის სიმღერებს რო ხალხი მღერის. ჩემი რუსა მორჩილაძე, მიდი რუსა.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560
0: 220. ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგა სოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების

0: განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრძანისის ქუჩა 12.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: აბა 16 საათ სადა ერთ წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთ ტიკო არ დაიდარდო თარავთან შემთხვევაში ეთერშია ლაშარამიშვილი

მამეს ლეწავდა.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ხამე დავეხეტებიო ანსამბლი თბილისი, ქალბატონებო და ბატონებო ეთერშია ლაშარამიშვილი.

0: ჩვენს ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032
2: 2560 220. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: დავიწყეთ.
12: და მოგიწევთ გასეინება.
11: ოჰო,
12: არ დაიდარდოს ნა.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა გითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: არაჩვეულებრივ თამარს, რომელიც ბათუმშია და ისვენებს საოცარ ფანტასტიკურ გოგონას, შემოქმედს და რაც ყველაზე მთავარია, ჭეშმარიტ ხელოვანს. თამარ, ეს თქვენ შემომატონო და მადლობა.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: იმრავლოს მის მაგვარმა მართ არამიშვილი ყვავილები თოვდა. ახალი ჰიტი.

0: ძალიან ხოლმე უსმინოთ ჩვენ საყვარელ არადაიტარანოს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: საათსა და 26 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერში ალაშა რამიშვილი, 2 ივლისი ხუთშაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზით დავიმუხტოთ. მზიანი ამინდი იქნება, სახუმში 31 გრადუსამდე დათბება, მესტიაში პლუს 16 გრადუსი, ზუგდიდში 34, ოზურგეთი ფოთი 29, ქუთაისში 36, ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, ახალციხეში 30 გრადუსი, ისევე როგორც ბორჯომსა და ლავში, გორი ხაშური 31 გრადუსი, სურამში 26, ცხინვალში 28, აი რუსთავში 33 გრადუსი სითბო ეწვევა. რაც შეეხება თბილისს, უნალექობა თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუს მიაღწევს. წინ კი გველოდება უცხვეტი მუსიკა, ეს კი ბათუმის ხმებია, განი და განა, აჭარელი ვიყავ განა. ასე და ამ გვარად ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ ნელ-ნელ ლამიბექანებით თხოვნებისკენ. თხოვნები, რომლებიც 7 საათზე იწყება 2:37:57-ზე, პლუს 9:05:59:86-7 და 3-იანი WhatsApp-ი და Viber-ი და ჩვენ Facebook-ის fanpage-ი. მანამდე კი

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

0: ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. Dizi ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხის სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეშე აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana
10: 16 საათსა და 42 წუთზე, თაკო გაჩეჩილაძე, საოცარი დღეა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთიკებს.
3: მაღაზია 3-7-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 3-7-იანი ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია.

0: დაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: კალმადონებო და მადონებო, ჩემო თბილის ქალაქო, მაიკო კაჭკაჭიშვილი, ძვალი და ქართული ხმები. აბაცავი და გუგუნი.

0: იგე ბიჭო.
1: რა ვიცოდე ჩემს აღმართ

0: ფლუიდები სიყვარულის ფლუიდები მოდის ტალღაზე.
1: რები?
2: შენ ამას ვერ გაიგებ, ბიჭო.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ისევ ღვინო და ძველი დარდი. პაპათემური ციკლაური.
2: ალექსინოს შველებურა ისე შვიდი ძილი მე გიფიქრო შველებურა როგორ

ამეც ისევ ხედიალობ სულელებურად ღვინით თრალი. ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, ბოლოცავს ზოგიც მცხევლის. მე კი ისევ ღვინოსავს ვამ, თუ როცა რა მაქვს ცხენით. ნატურა მაინც ნატურა

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83555.
6: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეე, ქართველებს რა გვენაღულება? ჩავრთავთ არ დაიდარდოს?
1: დაია, დაია,
0: და ვართ ასე უდარდელად. ხვებმა იკითხო, რადიო არ დაიდარდო? ჩართეთ ყველა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ნინი ბადურაშვილი, შვიდკაცა, ლამაზების პრეზიდენტო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 17 საათსა და 41 წუთზე ქალბატონებო დაბატონებო, ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება ხვალინდელ დღეს. 2 ივლისი ხუთშაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. სოხუმში 31 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ ჩვენი სინოპტიკოსები. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთი ფოთი 29, ზუგდიდში 34, ქუთაისში 36, ბათუმში 27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდია აქაც. მინდა გითხრათ, ქალაქებში, ახალციხეში და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ისევე როგორც თელავში. გორში და ხაშურში 31 გრადუსი, ცხინვალში 28, სურამში 26, რუსთავში 33. თბილისში უნალექობა, ჰაერის ტემპერატურა +32 გრადუსს მიაღწევს. ჩვენ კი წინ საოცრად პოზიტიური და არაჩვეულებრივი უცხოეთი მუსიკა გველოდება და უცხოეთ მუსიკას თქვენი მონამორჩილი წარადგენს. მანამდე კი
1: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
2: სახლში შენებ აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივლისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოდ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: როცა კუჭში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit GZ-ზე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ნახოთ დღევანდელ დღეს ზუსტად საღამოთი სად შეგიძლიათ წაბრძანდეთ და დაიმუხტოთ დადებითი ენერგიით. რაც შეეხება მუსიკას, ესე იგი ტატუზა ჯაზ კლუბში შეგიძლიათ დღეს მიბრძანდეთ და ძალიან კარგი კონცერტი გელოდებათ. Ну, კარგად გაატარებთ. საღამოს ბათუმის კულტურის ცენტრი ჯაზ ბიგ ბენდი და კვარტეტი დღევანდელ დღეს იქნება თქვენთვის წარმოდგენილი, წარმოდგენათ ბათუმის საზაფხულო თეატრში. ხვალ პირველ თბილისში PTVP ესეთი ჯანკიარდ ესეთი состаვი იქნება წარმოდგენილი. კაბუ ხვალ ბათუმში გეოგრაფიაში ესეთი კლუბი არსებობს. თქვენთვის იღაღადებს ხმით მღაღადებლისა უდაბნოსა შენშინა. გეოგრაფიაში ასევე ბათუმში თემურ თათარაშვილი 3 ივლის იღაღადებს. არკაში ეს პარასკევს შემოკარგებო ბოშების საღამო იქნება წარმოდგენილი. ხვალ ვანის კულტურის სახლში თქვენი მონამორჩილი ანსამბლი ლომისი მარიკა კაცარავა, მართა რამიშვილი ვანის კულტურის სახლში გიმას პინძლებთ. ზეგ საჩხერის კულტურის სახლში გიმას პინძლებთ. უბრალოდ ზეგ საჩხერის პიონერთა კულტურის სახლში გიმას პინძლებთ შემოკარგებო. სულ ის გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ესეთი თბილი და დადებითი information. რა შეეხება, ხო ეს მუსიკასთან დაკავშირებით, რა შეეხება თეატრებს, 1 ივლისს შერეკილები გაბრიაძის თეატრში, 4 შაბათს ასევე დღევანდელ დღეს ნოდარდუმბა სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში არ დამიძახოთ ბებია. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი თეატრის სახელოსნო 42-ში იქნება წარმოდგენილი 1 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით. ჯინსების თაობა ხვალ იქნება წარმოდგენილი თავისუფალ თეატრში. და ეგარეთა გორის ციხე. თხოვნებს ვიწყებთ ზუსტად 48 წუთში, ასე რომ გააქტიურდით, მიყვარხართ ყველანი და არ დაიდარდოთ.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 0322-999-777.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მიყვარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატკორცნილი ხეები, ცისარტყელების კალთებთან უცნობი სიმაღლეები. წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 18:28-ზე ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, მინდა მოგწეროთ, უბრალოდ მოგიკითხოთ ყველანი და გითხრათ, რომ ჩვენთან თხოვნები იწყება 20 წუთში, ზუსტად 20 წუთში. 20 წუთში საოცარი და არაჩვეულებრივი თხოვნები ჩვენს Viber-ზე, WhatsApp-ზე +9 5 5 5 6 6 6 7 7 0. WhatsApp-ი და Viber-ი, ასევე ჩვენი Facebook-ის fan page-ი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწონება აქვს, და 27-47-47, რომელიც ესე გემრიელად და ჩიგრულად თქვენსთვის არის წარმოდგენილი, რომ პირდაპირ კონტაქტი ქონდეთ შემთან. ახლა კი ამინდის პროგნოზი. მისი უდიდებულესობა ფლორა და ფაუნა იუწყებიან. 2 ივლისი, ხუთშაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. სოხუმში 31 გრადუსი თვითონ ვარაუდობენ ჩვენი სინოპტიკოსები. მესტიაში 16 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 24, ოზურგეთსა და ფოთში 29, ქუთაისში 16, ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, ახალციხე და ბორჯომი 30 გრადუსი, ისევე როგორც თელავი, გორი ხაშური 31, სხინვალი 28, სურამში 26, რუსთავში 33, თბილისში უნალექობა ჰაერის ტემპერატურა +12 გრადუსს მიაღწევს, ქალბატონებო და ბატონებო, წინ უცხვეტი მუსიკა გველოდება, შემდეგ კი აუცილებლად დავიმოხდებით იმ ფანტასტიური ემოციით, რომელ ემოციასაც მისი უდიდებულესობა ქართველი ერი გვაძლებს. ასე რომ არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და არავითარ შემთხვევაში არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა.
0: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხაბავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
12: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana

0: შენთვის ცარომ ტრედის ბრაც შეიფერება
1: აბა ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო უცვეტი მუსიკა შენს ეთერში

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, კენაცვალ.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილია.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამოწამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რაგა წნარად მითხარი, რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
9: აბა ქალბატონებო და ბატონებო, 2-37-57-57-ზე მრეკე თითხოვეთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. ეთერშია ლაშარამიშვილი, სიკეთე, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება თქვენ. რაღა თქმა უნდა თქვენი SMS-ები მე, ბატონებო და ქალბატონებო, და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი სიმღერები თქვენ. ალო!
10: ალო!
9: დიახ, დიახ, ჩემო ბატონო.
10: ეგო ძან დევიდ.
9: თქვენი ყავით ახალგაზრდები, კარგად, რა ვიცი?
10: თუ
9: ჩავრთოთ, კი ბატონო, კეთილი და პატიოსანი.
10: მეორე იყო შენ აბობო ქებუს ვაჟი გატარებ.
9: კეთილი და პატიოსანი, აუცილებლად ჩავრთავთ ორივეს, აუცილებლად, აუცილებლად.
10: მოგიწვით თქვენ ჩემო ჯარს ბატონიზოს. ნახვამდის
9: ჩემო ბატონო, ნახვამდის. ასე და ამგვარად თხოვნების ამბავში ვართ, ამბავიზეიშენში. და რა ვიცი, აგერ ნატო მეტონიძის შესრულებით ვღლიტოთ. ეს საოცარი ამბავი, შემდეგ თქვენი მონამორჩილის აბობოქრებულ ზღვაში შეხსთხორცნი. ლაშა, მოგესალმები, ქუთაისი Grand Voice-ის ბიჭები, გთხოვთ გაუშვათ Grand Voice-ი, მოკითხვათ დიდი სიყვარულით. ვახ, თქვენ გენაცვალეთ ბიჭებო. ეძღვნება ლანა ფიქრიას, თამილა მანუჩარ, გაბროს და გიო. Grand Voice-ი, მადლობა დიდიო. ჩარათურმე მომდის გიორგობის ლაშაკ თქო გაუშვა დათო ხუჯაძის მეზობლებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო. აბა, თხოვნები!

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
2: თითქოს ისე ვატენებდერდა.
3: გალბატონებო და ბატონებო, ისევ და ისევ SMS-ები და ზარიც უნდა გავიყვანოთ იეთერასთან. ნახოთ, ვინ გვირეკავს 2017-47-47-ზე. ალო.
4: გაუმარჯოს, მონატრებული სალამი ბატონო.
3: გაუმარჯოს ჩემო ბატონო, როგორ ძანდებით?
4: მადლობა, ხე როგორ ხარ?
3: იცოცხლე ჩემო ბატონო.
4: აბა,
3: სახელი თქვენი?
4: მოგზარი ვარ ციცკიშვილი, ზემო ერმერესიდან უშენელი სოფელი ბერესისა.
3: აგაშენად ღმერთმა ბატონო გზარ, აბა რა სიმღერა გნებავთ და ვის მიუძღვნათ?
4: ერეგლეს ხმალის სადარის საქართველოში თელავზია სიმღერა. ნოდარ გაგნიძის.
3: ნოდარ გაგნიძის თელავო.
4: იბატონო, უდუნე უზარ მუზაშვილს და რომანი ჩინჩალაძეს და ოთარი კუდას.
3: იბატონო, კიდე რამე სიმღერა ხო არ გნებავთ?
4: აბა, აყვავებული არ აგვზე დეკა.
3: იბატონო, იყოს ეგეც.
4: იბატონო, დიდი მადლობა, მონატრებული სალამი ბატონო. გადეყავით და მაგარ ჩანდით.
3: იცოცხლე. მე სად ვიყავი?
4: ხო, არ ჩანდით.
3: მე ორი დღე ვარ ჩემო ბატონო, მეტი აღარა ვარ აქ.
4: აა, მეტი აღარა ხარ, გასაგები.
3: იბატონო. იხარეთ და იმრავლეთ, ნახვამდის ბატონო ჩემო.
4: კარგი, კარგი ბზანდებოდი.
3: ნახვამდის, ნახვამდის. ასე და ამგვარ რა და ქალბატონებო და ბატონებო, აყვავებულა არაგზე დეკა სიმღერა თელავზე ნოდარ გაგნიძის შესრულებით და SMS-ებშიც ბარემ ჩავიხედოთ ვის რა სიმღერა სურს. ლაშიკო, შენი სიმღერა? არა, ჩემ სიმღერას ვეღარ. ჩემ სიმღერას ვეღარ გაუშვებ, ჩემო ბატონო. იმერეთი მოგვიძღვენი ჩემო ვანელო. კი, ძმაო, როგორ არ ახლა შენგილაც ვარო. სხვათა შორის იცი შენ ჩემო ავთო, რომ ხვალ ვანში გვაქვს კონცერტი. იმერეთი მოდის გაუშვიო. ასე გინდა, ასე გინდათ. მოდის. მოდი ჩემთან არო იყოს, მოდის ჩემთან არა. ფორმულირება იქნება ეს. ვთქვა, ბარემ ვინ ითხოვს ამ სიმღერას? რატო, არ გინდათ რომ თქვა? რა ვიცი, ვიტყოდი. და მე თქვენ ცხოვრებაში შემოვარდებოდა რაღაცა ისეთი საოცრება. აბა, არ დაი

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio@g.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank@g.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-54.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, SMS-ების დროა. WhatsApp-ზე, WhatsApp-ზე და Viber-ზე +9955569637-ი. მომწერეთ, ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდებათ, ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. გაუშვი ის ხვაო. ი ბატონო, ჩემი მამული ლომა ონაშვილის. მამუკა ონაშვილი ის სხვა. ი ჩემო ბატონო. ზარი 2-37-47-ზე შეგიძლიათ მრეკოთ, ითხოვოთ, აუცილებლად უნდა დაგისრულდებათ. დია, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: სალამი და გობძანდებით.
1: კარგად ხარასე, თავად?
0: მიხარე რომ კარგად ხართ. აბა რა სიმღერა გინდა?
1: ის ფერი ხალი მინდა, თემოში კრეული შესურები.
0: კი ბატონო, ის მიუძღნათ? ის მიუძღნათ?
1: ეხლა როგორ ისმის რაშა?
0: კარგად ისმის, კარგად. ვის მიუძღვნათ?
1: ეკლესიური მინდა ვადისფერი ქალინეთ.
0: გერგე დედა, გერგე, გერგე, ვის მიუძღვნათ? ვისა?
1: ამ სიმღერამ თქვენ მოგიწვინა, თქვენ კოლექტივთან. მე ვის მის ადაიდანო სიმას მეტი უყოლა.
0: გაიხარე, ჩემო ბატონო, გაიხარე.
1: ნახვანდის,
0: ნახვანდის. ვარდისფერი ნაშა, ბოდიში ხეთი ქალი, კეთილი და პატიოსანი. დაივიწყე ყველაფერიო, გაუშვიო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

ალერსი დამოფერებით ტკივილები გაუქრო მაშინ ფერი ვარდის მათაც აღარ დაუბინდება რადგან ქალი ვაზია და ნასი მოვლაში რვევა რადგან ქალი რწველია და ვნებით

ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.

19:42-ზე ქალბატონებო და ბატონებო, SMS-ები და რა თქმა უნდა ზარიც ავაგუგუნოთ ჩვენთან. მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მომიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება. ხვალ მოვდივარო, გთხოვ გაუშვა სიმღერა თქვენი გემოვნებით მადლობაო. გაიხარეთ ჩემო ბატონო, აგერ ქალბატონმა სავარაუდოდ ქალბატონი ირინა გახლავთ. ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ვინც მოგწერათ ბატონ რევაზ და ხვალ თქვენთან იქნება. აი ესეა მოწერილი. ჯამრთელობა თქვენ და თქვენს მეუღლეს, ჩემო ბატონ რევაზ. WhatsApp-ზე სიჩუმია, რატო არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ა გაუშვი რიო დე ჟანეირო, თქვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს. ზარი გვაქვს ეთერში 2 37 47 47.

0: გომარჯოს, გომარჯოს, რაფერ ხარ?
1: კარგად, კარგად, თქო ხო კარგად ხარ?
0: თქვენი ყავით ახალგაზრდები, კარგად, ამჩი ვარ რაფერს. აბა რა სიმღერა გაგვიხარდება ჩემო ბატონო?
1: ოდი როსტიკა მაშურის მე ვერ შევიცნები.
0: ო, როსტიკა მაგარია, როსტიკა მიყვარს ძალიან.
1: ძალიან პარსულს.
0: ძალიან მაგარი კაცია და არაჩვეულებრივი ხელოვანია, ფანტასტიკური.
1: იბატონო, გეთანხმები.
0: ო,
1: შემოგიძვრი, შემდეგ სიმღერას მიუძვრი. ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს ხათუნატოროს იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით. ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი, მიშა მასწავლებელს, დათო გერგესელიძეს, ასევე იურის და ამათამადობით ყველას, ვინც მეკითხულობს, ვისაც მეუკითხულობ, მოიკითხავ ყველა ემიგრანტს, ყველას უშურებ ჩავსულებას, იკეთეს ყველა უკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
0: კარგად იყავი შინგილაცოლე, კარგად, კარგად. აბაჰე, ასე და ამგვარად რიო დე ჟანეირო და თოროს თომაშვილის მე არასდრო შევიცვლებიო. და ლაშა ძალიან გთხო გაუშვი ლელა წურწუმიას, ხან ჩემი მგონი ხარ, ხან კიდენა არაო. კი ბატონო, აბა, თხოვნები.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

არ მეშლება კარგად ვიცი, ვინცა ვარ და რაცა ვარ. კიდეც დავლევ, კიდეც ვილხენ, პენსიაზეც არ გავალ. კიდეც დავლევ, კიდეც ვილხენ, პენსიაზეც არ გავალ. ხიზელი ვარ გაშრაყელი, თვალში შუქი მიქრებაო. ჩამოასხი თუ გიყვარდე, რაც იქნება იქნებაო. ეხ ცხოვრებავ ხან მოკლეო,

0: დავლებო კიდეც დავლებ კიდეც ვილხენ ჯერი მქვეყანის არა ვარ არც არაფერს არ დავიკლებ პენსიაზეც არ რეგავალ კიდეც დავლებ კიდეც ვილხენ პენსიაზეც არ რეგავალ
1: აიჩიდე
2: იი დამიჭირე შე
1: იცოცხლე მეც დამიჭირე
2: რამსიჭერს ეს ხო რადიო არ დაიდარდეს DJ

20-ა და 8 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო SMS-ები ნახოთ. გაუში რონდოს თბილისიო, კი ბატონი. ესე საომშვიდობისა ლაშა, ძალიან ხო გაუში ანსამბლ მეტეხის სიმღერა. შემოფერი ეძღვნება ნებისმიერ ანგელოზე უფრო ულამაზეს გოგოს, რომელიც გვარად თაფლა ქველაძეა. და თაფლა ქველას ვეძახი. სამი დასახში შეგვიყვარდა ერთმანეთიო, თაფლა ქველა. მიყვარხარ და ძალიან მენატრები ხო მომწერე Facebook-ზე ოლექსო ფხაკაძე. ისწერეთ ლექსოს, იმიტომ რომ ხედავთ როგორი თბილი SMS-ი გამოაგზავნა თქვენს მისამართზე ჩემო ბატონო. ანსამბლი მესტეხი

მართლა საოცარი რონდოს ბათუმი გაუშვიო. ის სხვა სიმღერაა, კაცო, მიყარხა როგორ მართლა, ასე ქვია, ასე წინაპირობა აქვს რუხაძეს. რონდო სადანარი თბილისო ჩემო ზარი გვაკეთერში 2-37-47-47-ზე. ალო, არ გეტყინა მეტი არაფერი. ლაშქრო და ლენტო მართას ყვავილები თოვდა თოვდა გაუშვია. რატომაც არა. გაუშვა ფურფუშა. აკი გოგოა მართუშა. ალაც ვიღაღადევს. აბა თხოვნები.

ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეკონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეჯეც? ვერიქეიფე. არ დაიდარდოს. არ დაიდარდოს ეხარ.

რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი

0: გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: ხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: გალბატონებო და ბატონებო 2:37:47-ზე მრეკეთ ითხოვეთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. ალო.
1: მადლობა. დადო ხარჩემოსანია რა, მონატრეული სალამი ამაკა.
0: სალამი, სალამი აწიდა, როგორ ახალ?
1: აი კაცე.
0: თქვენი ყავით კარგად ახალგაზრდები. როგორ ახალ, როგორ?
1: კარგად, კარგად.
0: აბა რა სიმღერა გვინდა?
1: რა
0: სიმღერა
1: მინდა მე ისი ორი სიმღერა მინდა თუ გამოვა აუცილებლად
0: კი ბატონო ასი ქალი მიყვარს კი ბატონო სურამელაშვილის
1: მე შენ სიყვარულს დავიწყე.
0: კი ბატონო, გია სურამელაშვილი.
1: მე სამშობლოა.
0: აუცილებელია.
1: დიდონანა გამოს.
0: დიდონანა.
1: ხოდაი, გია სურამელაში ხატნატორვას სიყვარულს.
0: კი ბატონო.
1: უამაზე სიყვარულს. უხავატო ქალბატონი მიყვარს და ძალიან მაგარი გოგონაა და მას მიყვარს შეხარესება.
0: კი ბატონო.
1: უნანა ჯიული ხინიაში მომიქრა სიყვარული. და შემოიქხა შემოკარგო ძამია. მონატრებული ხარ, რამდენი ხანი არ გამოხვა საიტანო.
0: ქუგალე, ქუგალე, ქუგალე ძმაო, ქუგალე. აბა კარგად.
1: აბა მე ისე მოვიკითხა, სიყვარულს უგამაზესი ქალბატონი.
0: კი ბატონო, მეც მოვიკითხავ თაკომედიქიშვილს. აბა კარგად აწიდა.

0: აბა, კარგად. კარგად,
1: კარგად.
0: კარგად. ქალბატონებო და ბატონებო, 100 ნაშა მიყვარს, ბოდიშ ვიხდი, 100 ქალი მიყვარს ერთად. წერდა.

0: ამან იქეიფა უჩვენოთ.
1: თქვენ გენაცვალე თქვენა გაიხარე.
0: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად.
1: არ დაიდარდო სალაღობოტაო.

0: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავა ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს.

0: მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: ხოვნები არდაი დარდოს ეთერში.
5: ხოვნ საღამოს.

0: ბატონები, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენს ეთერში ზარი გვაქვს ეთერში 2:37:47-ზე. ალო.
1: ჩემო ძვირფასო, ჩემო ციცოცხლე, ჩვენო კარგო ადამიანო, სუპერ ადამიანო, მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით და აი ხასიათზე არ ვიყავი, მაგრამ აი არ დაიდაზო შემოგევლე თქვენო ჩვენ გვაცოცხლეთ. რამი და სიხარულო ისე გითხრა, ჩვენ რომ გვაცოცხლეთ, უდიდესი მადლობა შენ თამადობით ყველას, სრულიად არ დაიდაზო. რამჭი სიცი, რამჭი ძმაო, ჩემ კარის მეზობეს ლიზი მერკვილაძეს დაიღუპა მამამთილი და ნინიკელაშვილი კაცი, კარგი კაცი დაიღუპა ბესო და მაცოცხლებს ჩვენ და მაეხლა გადამატანებს ჩვენ და მე მინდა ლარიტას დიდი მადლობა მოუხატო, რომ ჩემი გაჭირება გულამდე მიიტარა და მე მინდა სიხარულო გენაცხოვოს ჯიული, ჩემო ძვირფასო ადამიანო, იცი რა სიმღერა გაუსი, თვალის მოკვლას ვერ მოასწრები, წლები ისე გარბია და ყველა წასულებს ჯერ გუშინ 4:40-ზე დაიღუპა და ყველა წასულებს მიუძღვნათ, ვინც აღარ არიან ამ დედამიწაზე, ყველას მიუძღვნათ, ჭვისტარია თუ ჭვისტარია,
0: შუსტარი, შუსტარი,
1: შემოგევლე, ჩემო ძვირფასო ადამიანო და ასრამდე იცოცხლეს, შინ გარეთ საზღვარგარეთ, ყველა დიდი, ყველა პატარა, ყველა მეგობარი, ყველა ძმაკაცი და აი ეს სიმღერა ყველა იმ ნაადრევად წასულებს მიუძღვნათ, ვინც ნაადრევად წავიდნენ ქვეყანაში და დიდხანს იცოცხლეს, გენაცვალე, შენ კაცობას ვენაცვალე, შენ ადამიანობას ასრამდე გენაცვალე და აი მატანინებს თქვენ ამ წუთში ჩემი კარის მეზობელი კორპუსი, რომ აი წავიდა იმ ქვეყანაში და თქვენო გადამატანოთ სიხარულო.
0: შენ
1: გარეთ საზღვარგარეთ გისურვებ შვიდობას, ჯანმრთელობას, მაღალ ხელფას. მინდა საოცრება დაგლოცო, გულში გენაცვალე, შენ კაცობას ვენაცვალე. კარგად სიხარულო,
0: კარგად
1: გენაცვალე.
0: ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო, შუსტარი რუსამორჩილაძის სელავი გაუშვიო, რატომაც არა, რუსა მიყვარს ძალიან სიგიჟემდე. ლაშიკო საღამომშვიდობისო, საღამომშვიდობის ჩემო კარგო. ნუცა შანშიაშვილის მათენდება გაუშვიო. კი ბატონო.

შემოტევისას. სიდედრის თუ დედამთილი საყვირებისას. მოშლისას. ნერვების მოშლისას. მართალია. უსმინეთ და არ დაიდარო.

გოგოს შენკი გენაცვალე გავლა გამოვლაშიაო მაინც ვერ ვინ დაგვინახავს რადიოს ეთერშიო აუ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ Sogar-ში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

დიახ, ქალბატონებო და ბატონებო, SMS-ების დროა. ჟანა დარკი მწერს, სამშობლოსა ლაშიკო, ვეკუების კოლხიდის ფაზენდაში მოცვის გადამრჩეველ კანს გაწყვეტილ გოგოებს, ჟანტულის მაკუნას, ნინიკოს და კმანონის გვეძღვნება სიმღერა იები ახალი ვერსიაო. იები. იები.

იები ახალი ვერსია, რა ვიცი, არა გვაქვს. აი ჩემი ნინო ჩხეიძის გვაქვს, აგერ მოგასმენინებთ. აშკოთაკო მელიქიშვილის გაზაფხული

გაუშვი, აუცილებლად გაუშვი. ანა ვაშაკიძის სიყვარულზე მეტი ხარ. გვაქვს ესეთი დასახელების სიმღერა. მოიცადეთ უნდა. ა, გვაქვს, კი, გვაქვს. ნამდვილად გვაქვს. აჰა. მაშასე, თხოვნები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიაიო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

21 საათსა და 23 წუთზე SMS-ები ამობაგუგუნოთ და შემდეგ ზარი აუცილებლად. გაუშვილიანებიო. ლიანები, კი ბატონო, ბესო კალანდაძის. ბესო კალანდაძის ლიანები შესრულებით. სხვა შორის ჩემთან დაპრემიერდა ეს სიმღერა.

0: ციც ზარი გვაქ ეთერში 2 37 57 57-ზე. ალო.
1: სალამშვიდობა,
0: შევამატონო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად,
0: ძალიან კარგი სამყარო. ვიცოცხლე შემოვატანო. აბა რა სიმღერა გნებავთ?
1: მიგრანტებს და ყველა სიმღერას ვარ დაწყეს გულ მეგობრებს ეგეთ. რა სიმღერა და აი ახალი და პრემიერებული გაუშვათ, ეხლა მე ყველა სახელები არის ისა. კარგი განწყობაზე ვარ და კარგი განწყობის შექმნა კიდე უკეთეს.
0: რომელი?
1: აი შენს გემოვნებას მე ვენტო სამჯერ.
0: ახალი და პრემიერებული?
1: ხო,
0: და თუნდაც ყალობთ. ვიცი, ძალიან ბევრია ესეთი, ძალიან კარგი.
1: მე ერთი სიმღერა სიყვარულზე ახალ და იმის სახელს ვერ მიხსენ. აი, რაღაც ისეთი კაი ტექსტი.
0: აი, ძალიან კარგი, ერთი ღამისთვის არჩილ სოლოღაშვილი ღაღადებს.
1: აი, კი, ძალიან კარგი.
0: ვიცი, რომ კარგია, ვიცი. კაი შენგენაცვალე, ავა გუგუნოთ.
1: კითხავ ყოფილ სამყარო და ყოველას და ყოველას მიუწვდები
0: რა თქმა უნდა. იცოცხლე.
1: შენცაცები და ყოველა.
0: კარგად შენგენაცვალე, კარგად.
1: წარმატებული ბედნიერი.
0: ასევე, ასევე, ასევე, ასევე. ასე დამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო, ლიანები, ქუჩის ბიჭები, ანგელოზი და ბავშვი. არჩილ სოლოღაშვილი ერთი ღამისთვის ახალი სიმღერა შესაძლოა ორი წელიწადია თუ ერთი წელიწადია აქ არჩილს ეს გაკეთებული ზივს მოვიდა ჩვენამდე. კეთილი და პატიოსანი არ დაიდარდოთ.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

სვეტებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ აქვია შენ სუნქვა და შენი სინაზე ჩადარი კვლავ დგას ჩაფიქრებული გადაღლილ ფოთლებს

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გიყვარს ქართული სიმღერა. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდელ განწყობაზე იყო. ჩარტი თქო არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. იცი რაც უნდა ქნა.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
7: თხოვნების მიწურულს 2:17:47:47-ზე დამირეკეთ, ითხოვეთ, აუცილებლად დაგისრულდებათ და თხოვნებიც დავასრულოთ. მანამდე SMS-ები ავაგუგუნოთ, ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა ლაშიკო, გაიხარეთ ჩემო ძვირფასებო. მარტი გამიმაისე გაუშვიო. ბატონო, მაცარა. ნახერა

ეგ სიმღერა იყოს რაც გა ა უი მე დედა კი ბატონო სოფოს არა ჩაულებრივი სიმღერა ხოდაშორს ძალიან ძალიან მომწონს მეც ძალიან მაგარი სიმღერა ძალიან გთხოვ გაუშვი თამრიკო გვერციტელის დედაო კი ბატონო ხოდაშორს ეს ძალიან კარგი ლაივ ვერსია მოგასმენინებთ თხოვნები დასრულდა, მეც გემშვიდობებით, მიყვარხართ ყველანი, აბა, აღდაიდარდოთ. ამ სიმღერას თავიდან მოგასმენინებთ. აბა

0: მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდო შეისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ჰანგების აკვარი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრ

0: ვარჯიზე აიღო. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მი ვა
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო,
0: მიყვები გზას,
1: ჩვენ ვიყავით,
0: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა
1: ვართ,
0: ეს მელოდია დამყარდა,
1: ვიქნებით
0: უბრალო მგზავრივა არ ვიარ სხვა
1: მრავალ შამიერ.

0: დაიდარდო ფული.
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული. რადიო არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დამაწყნარო.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: მირანდა ცოტა დაგაგვია.

0: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

მიყვარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატკორცნილი ხეები, ცისარტყელების კალთებთან უცნობი სიმაღლეები. წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამოწამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. ოცდაათი აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

0: ყოველთვის უდარდელი განწყობა.
1: მოწყენილი სახები დღეს არ იქნება. სიყვარული თურმე მეტმასეი.
0: ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ფარიასე წღდა
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა არ დაიდარდო

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხერა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ გენაცვალე

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იმ დღეს რა დამემართა არ ვიცი კაც. უცხოური სიმღერები ჩართე.
1: Куя куя пана нингирги, допанзу кунана нингирги, бунзамай ва нингирги.
0: Усменди кайхани да чуди ки арико мара. Куйлия ра. ჩვენსას მაინც არაფერი შეედრო. აი! გენას ბალე. რადიო არ დაიდარდო. ნუ იცხოვრებ ტყუილში. მოусმინეთ ჭეშმარიტ ქართულ ფანგებს.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ქართული სუფრა და რადიო არ დაიდარდო, ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია. იცით ეს, მაგრამ რომ გეუბნებით, გულს უხართ.

0: ჩემი კანტორის ხალხი მოდის და ამათქვენი ცდები კაი რამე დავკარით.
1: მიდი, შარტი არ დაიდარდო. დაკვრითაც დაუკრავენ და ყველა კმაყოფილი დარჩება. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი რადიო. აი!

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე

ალბათ მებადება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდება